Baik, kembali lagi bersama Andy dan tetamu kita iaitu Dr. Rahmah Rashid yang merupakan pegawai perubatan cawangan pembangunan kesihatan keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bercakap dengan pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi ataupun lebih dikenali sebagai NHMS 2026 berkenaan dengan kesihatan ibu dan anak. Okey, kita sambung lagi beberapa soalan kita tu cukup menarik sebenarnya, khas untuk kita pendengar setia Sarawak FM dan juga mungkin kali pertama dengar banci untuk paramatik kesihatan ibu dan anak tu. Okey, okey doktor, kita sambung balik. Mungkin apakah kepentingan penyertaan

0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau media asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ICJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ICJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pelé ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pelé yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Vas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian dari tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur yang menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Lima tips santai supaya semangat pergi kerja.
4: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
3: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz, dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC telah mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam, namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia, Doni Pramono berkata, insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi menelpasi punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu, manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi FM. Prodi R, Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS. Objektif program Prodi R adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian Prodi R Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai Prodi R, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan AIS Sihat hari ini, saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asan Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Pada segmen terakhir hari ini, saya ingin berkongsi mengenai satu berita baik, iaitu karies gigi boleh dicegah. Di Malaysia, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mencegah karies gigi melalui pendekatan kesihatan awam, pendidikan dan rawatan awal. Program-program ini banyak diselaraskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Perkhidmatan Pergigian Kerajaan. Berikut antara usaha utama pencegahan karies gigi di Malaysia. Pertamanya, melalui program pendidikan kesihatan pergigian di sekolah, klinik pergigian, program komuniti serta media sosial. Antara mesej utama yang disampaikan termasuklah untuk memberus gigi 2 kali sehari sekurang-kurangnya selama 2 minit, penggunaan ubat gigi berfluorida, pengurangan makanan dan minuman bergula dan amalan diet yang seimbang, berkumur selepas makan untuk mengurangkan sisa makanan dalam mulut serta pemeriksaan gigi berkala. Tujuannya adalah untuk membentuk tabiat penjagaan oral sejak kecil. Yang kedua, melalui program pendidikan sekolah. Malaysia mempunyai program pergigian sekolah yang agak meluas, di mana pasukan pergigian akan melawat sekolah secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan. Perkhidmatan termasuklah pemeriksaan gigi, rawatan tampalan, penskaliran, aplikasi Florida, Fisher Sealant serta pendidikan kesihatan pergigian. Yang ketiga, melalui penggunaan Florida secara umum atau khusus, iaitu di klinik, sapuan varnish Florida untuk kanak-kanak bertatih, iaitu kanak-kanak berumur dari 0 hingga 4 tahun dan juga kepada kanak-kanak yang berisiko karies tinggi. Dari rumah, iaitu kita menggunakan ubat gigi yang berflorida. Selain itu, pencerahan tentang kepentingan Florida dan juga melalui program Florida CRA yang telah diterima sebagai polisi kerajaan sejak tahun 1972 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah kerana Florida penting dalam membantu proses remineralisasi enamel dan menjadikan gigi lebih tahan terhadap asid bakteria yang menyebabkan karies gigi. Yang keempat, pihak kerajaan juga telah mengadakan pelbagai kempen kesedaran mengenai kesihatan pergigian. Antaranya, kempen Ingat Hari Jadi Ingat Doktor Gigi, kempen Brush Hour, kempen kesihatan oral tanpa amalan merokok serta Hari Kesihatan Mulut Sedunia yang disambut pada 20 Mac setiap tahun. Dan yang terkini, kempen 60-20 yang menyasarkan rakyat Malaysia mengekalkan sekurang-kurangnya 20 batang gigi asli yang berfungsi apabila mencapai umur 60 tahun dan ke atas. Semua kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan pergigian di samping membentuk tabiat penjagaan oral yang baik. Selain itu, kerajaan turut menjalankan program kesihatan oral ibu dan anak yang memberi fokus kepada ibu mengandung, bayi dan kanak-kanak prasekolah. Antara pendidikan yang diberikan termasuklah penjagaan gigi susu, teknik memberus gigi susu yang betul, penyusuan dan pemakanan sehat serta penjagaan karies botol susu. Mereka juga diberikan pemeriksaan pergigian dan rawatan percuma dengan hanya menunjukkan buku pink ibu mengandung. Yang terakhir dan tidak kurang pentingnya ialah perkhidmatan pergigian primer kerajaan. Klinik pergigian kerajaan menyediakan rawatan asas berpatutan, rawatan pencegahan, pemeriksaan berkala dan pendidikan kesihatan oral. Karies gigi boleh dicegah dan dirawat lebih awal dengan kemudahan rawatan pergigian bersubsidi di fasiliti kerajaan. Masyarakat digalakkan mendapatkan pemeriksaan berkala dan tidak menunggu sehingga sakit berlaku. Ia juga merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memastikan kesihatan oral dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Konklusinya, kejayaan pencegahan memerlukan kerjasama semua pihak termasuklah individu, keluarga, sekolah, petugas kesihatan dan masyarakat secara keseluruhan. Saya Dr. Dayang, terima kasih kerana bersama saya sepanjang perkongsian ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Bye.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Okay, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kembali di ruangan ekspresi. Ingin saya nak kongsikan mengenai makan nasi sejuk lebih rendah gula. Pensyarah kongsi kajian saintifik di sebalik ada syarat terutama bagi pesakit diabetes. Okay, dan menyejukkan nasi di dalam peti ais sebelum dimakan sering dikatakan mampu mengurangkan kandungan gula sekaligus menjadi pilihan sesetengah individu yang ingin mengawal paras gula, paras glukosa dalam darah. Cara itu juga dikatakan pilihan lebih baik terutamanya bagi pesakit diabetes yang ingin menjaga paras gula dalam darah tetapi masih ingin makan nasi. Namun, benarkah kaedah itu berkesan atau sekadar mitos? Menurut ahli Akademi Kimia dan Alam Sekitar dari Fakulti Sains Gunaan Universiti Teknologi MARA, UiTM, Profesor Madia, Dr. Cik Putih Osman, terdapat kajian saintifik di sebalik amalan berkenaan. Dan menerusi satu perkongsiannya lah di tweet, Cik Putih ni menjelaskan apabila beras dimasak, kanji di dalamnya akan menyerap air dan melalui proses dikenali sebagai penggelatinan, menyebabkan ia lebih mudah dihadam oleh sistem pencernaan. Bagaimanapun, apabila nasi yang telah dimasak disimpan di dalam peti sejuk selama kira-kira 12 hingga 24 jam, sebahagian kanji itu akan mengalami proses retrogradasi. Dan proses tersebut kemudiannya sekaligus membentuk kanji rintang yang lebih sukar dihadam. Ia menyebabkan pencernaan kanji menjadi lebih perlahan dan membantu mengurangkan kadar kenaikan gula dalam darah selepas makan. Dan mengulas lanjut, Cik Putih berkata penghasilan kanji rintang dipengaruhi oleh beberapa faktor lah, termasuklah jenis beras, kaedah memasak, tempoh penyejukan dan suhu ketika nasi dipanaskan semula. Dan beliau turut menjelaskan jika nasi dipanaskan semula pada suhu yang terlalu tinggi seperti nasi goreng, sebahagian kanji rintang boleh bertukar semula kepada kanji biasa. Namun perubahan itu bergantung kepada kandungan air dalam nasi kerana nasi yang lebih kering dikatakan kurang mengalami perubahan tersebut. Dan pada masa yang sama juga, Cik Putih mengingatkan bahawa kaedah penyejukan nasi bukan lesen untuk makan dalam kuantiti yang banyak. Ini kerana walaupun indeks glisemik nasi mungkin menjadi lebih rendah, jumlah karbohidrat atau beban glisemik yang diambil tetap bergantung kepada saiz hidangan. Dan justru beliau menyarankanlah ramai supaya terus mengawal pengambilan nasi mengikut keperluan dan mengamalkan pemakanan seimbang berbanding bergantung sepenuhnya kepada kaedah penyejukan untuk mengawal paras gula dalam darah. Itu dia perkongsian kita bersama dalam ruangan ekspresi untuk tengah hari. Belum masih lagi pagi, sekejap lagi tengah hari. Okey, jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM bersama dengan Corina Jules selepas ini. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak menyatakan kesediaan untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam pembangunan tenaga boleh baharu dengan Brunei Darussalam. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak sedia membuka peluang kepada rakyat Brunei yang berminat untuk menimba pengalaman serta membina kerjaya dalam sektor hidroelektrik dan tenaga hijau bersama Sarawak Energy Berhad. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri 2 Brunei Darussalam, Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Perkhemah Jaya Muhammad Yusof di Brunei. Kerjasama dalam sektor tenaga juga akan membuka ruang kepada hubungan ekonomi yang lebih kukuh di samping menyokong agenda pembangunan mampan kedua-dua pihak. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan kemajuan projek kesaling hubungan bekalan elektrik antara Sarawak dan Brunei Darussalam. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata projek tersebut dilihat sebagai inisiatif strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga serta meningkatkan daya tahan sistem bekalan elektrik di rantau ini. Sehubungan itu, perbincangan dan libat urus antara pihak berkaitan berjalan baik dan beliau berharap rundingan yang sedang berlangsung dapat mencapai kemajuan positif dalam masa terdekat. Beliau turut berharap beberapa perkara yang masih dalam rundingan dapat dimuktamadkan. Ia bagi mempercepat pelaksanaan kerjasama yang telah dipersetujui. Selain sektor tenaga, pelbagai isu berkepentingan bersama turut dibincangkan, termasuk isu sempadan yang terus ditangani menerusi semangat persefahaman dan kerjasama erat antara agensi berkaitan. Majlis Media Malaysia disifatkan sebagai langkah penting dalam memperkukuh ekosistem media negara menerusi amalan kawal selia kendiri yang berteraskan profesionalisme, accountability dan integriti. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, penubuhan majlis itu mencerminkan kematangan industri media Malaysia dalam memastikan standard kewartawanan terus dipertingkat. Entiti tersebut diharapkan menjadi platform memperkukuh keyakinan rakyat terhadap media. Ia melalui penghayatan kod etika, penyelesaian aduan secara telus serta pembangunan profesionalisme berterusan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam sempena Hari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak dan Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Sarawak akan terus memperkukuh pembangunan ekosistem media yang profesional sebagai usaha memperkukuh perpaduan masyarakat serta mendepani cabaran perang persepsi dalam era digital. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Abdullah Saidul berkata, landscape media yang berkembang pesat menuntut semua pemain industri mengamalkan penyampaian maklumat berintegriti bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Masyarakat kini berhadapan dengan penyebaran maklumat dan pembentukan persepsi di media sosial. Justru kegagalan mengurus maklumat berlandaskan etika dan tadbir urus mampu mencetuskan kebencian, ekstremisme dan perkauman yang akhirnya menjejaskan perpaduan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Serau.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Asli Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.26 tengah hari. Zon 1 Limbang Surat Terusan Dalawas pukul 12.28 tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Bakenu, Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.33 tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pukul 12.36 tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.41 tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintang dan Rajang pukul 12.43 tengah hari. Zon 6 Kabung Linggan Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak pukul 12.43 tengah hari. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.46 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, Zohor masuknya pada pukul 12.49 tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cita-cita terbesar yang kita kejar dalam kehidupan kita? Adakah harta, kedudukan atau kemasyhuran? Maka dalam sejarah Islam adalah memberi satu inspirasi untuk kita, seorang wanita yang mempunyai cita-cita yang jauh lebih tinggi, iaitu memperoleh ganjaran dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ialah Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha. Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sekumpulan umat baginda yang berlayar di lautan untuk berjuang pada jalan Allah. Mendengar khabar gembira ini, Ummu Haram radhiyallahu anha tidak sekadar kagum atau terharu. Sebaliknya beliau segera berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk dalam kalangan mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anti minal awwalin." Yang bermaksud, engkau termasuk dalam golongan yang pertama. Maka pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun berlalu. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ekspedisi laut Islam mula dilaksanakan. Ummu Haram turut menyertainya bersama suaminya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, beliau meninggal dunia setelah terjatuh daripada tunggangannya. Para ulama menyebutkan bahawa peristiwa tersebut menjadi antara bukti kebenaran khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang mana disebutkan di dalam Surah Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu menuju keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ummu Haram radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa seorang muslim tidak hanya memiliki impian dunia tetapi juga cita-cita akhirat. Apabila peluang melakukan kebaikan terbuka di hadapannya, dia tidak sekadar menjadi penonton tetapi berusaha menjadi sebahagian daripadanya. Ramai antara kita manusia mempunyai impian untuk hidup lebih baik. Ummu Haram radhiyallahu anha mengajar kita supaya mempunyai impian yang lebih besar, iaitu hidup di dalam keridaan Allah dan meninggalkan dunia dalam usaha mencarinya. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan, mengejar ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
5: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Ijibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Ijibakat adalah seperti berikut. Ijibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Ijibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramidi secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramidi di talian 082-248-422.

0: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini. Kestabilan politik, perpaduan rakyat mudahkan kerajaan rancang dan laksana projek pembangunan. Keseluruhan penempatan di Dun Daro kini disambung bekalan electric grid 24 jam. Kebebasan media perlu dipandu nilai kebenaran, keadilan dan keseimbangan laporan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sokongan padu serta perpaduan rakyat menjadi faktor utama kejayaan Sarawak melaksanakan pelbagai agenda pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kestabilan politik dan keharmonian masyarakat membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada perancangan jangka panjang tanpa terganggu oleh konflik yang boleh menjejaskan pembangunan. Hasil daripada kestabilan itu, Sarawak kini berjaya melaksanakan pembangunan infrastruktur, peralihan kepada tenaga hijau, penyediaan pendidikan tinggi percuma kepada anak Sarawak serta pembangunan ekonomi berasaskan teknologi dan inovasi. Beliau berucap pada program pemimpin bersama rakyat di Daro. Pada program tersebut juga, beliau turut meneluskan pembinaan sebuah masjid di kawasan skim pembesaran kampung SPK melibatkan Kampung Lemang Pek, Kampung Tengah dan Kampung Pantri selain projek pembinaan jalan raya ke Sekolah Kebangsaan Lasak. Dun Daro kini menikmati pelbagai pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Adun Daro Dr. Syafie Ahmad berkata, antara pencapaian terbesar ialah bekalan elektrik kini meliputi seluruh kawasan Daro bermula 13 Julai lalu sekaligus menamatkan kebergantungan penduduk terhadap generator diesel. Projek sambungan elektrik bernilai RM31.1 juta diluluskan kerajaan negeri itu memberi manfaat kepada 28 rumah panjang dan kampung. Jelasnya, penyambungan elektrik itu termasuk ke kawasan Sungai Pasin yang melibatkan 186 isi rumah. Projek elektrik itu juga menjimatkan perbelanjaan penduduk yang kini hanya perlu membayar bil sebanyak sekitar RM50 berbanding membelanjakan sekitar RM500 sebulan untuk pembelian minyak diesel sebelum ini. Beliau berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Daro pagi tadi. Mengulas lanjut, Dr. Syafie mendedahkan jalan dari kawasan Sungai Pasin ke Nanga Semah kini di peringkat akhir pembinaan dijangka siap pada Mac tahun depan. Jalan akses itu memendekkan tempoh perjalanan ke Daro kepada hanya 15 minit berbanding 2 jam menggunakan kenderaan sungai. Dalam majlis sama, Dr. Syafie memberitahu pembangunan pesat di Dun Daro terus merancakkan pertumbuhan ekonomi setempat. Antara contoh yang dapat disaksikan adalah pembukaan jambatan Muara Lasak pada penghujung 2024 yang telah meningkatkan aktiviti ekonomi termasuk jualan peniaga dan pengusaha inap desa. Bagi merancakkan lagi aktiviti ekonomi, pelbagai projek turut dilaksanakan termasuk pasar tani bernilai RM15 juta yang menyediakan 90 lot jualan untuk peniaga hasil tani yang sebelum ini hanya berniaga di tepi-tepi jalan di kawasan kampung masing-masing. Selain itu, turut sedang dibina ialah naik taraf perpustakaan Daro menjadi sebuah pusat inovasi dan projek perumahan mampu milik. Kerajaan juga sedang melaksanakan projek pembinaan 40 unit lot kedai yang merangkumi 10 unit kedai mini serta 10 unit lot untuk industri cottage. Kebebasan media sentiasa hadir bersama tanggungjawab dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan fakta atau menyemarakkan kebencian. Timbalan Perdana Menteri Dato' Ahmad Fadilah Yusof berkata, kebebasan media perlu dipandu nilai kebenaran, keadilan, keseimbangan serta kepentingan awam. Ia agar media terus menjadi rakan strategik kepada kerajaan, swasta dan masyarakat dalam membina negara yang lebih maju dan saksama. bersama. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam sempena Hari Wartawan Nasional 2026 Peringkat Sarawak dan Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan Sarawak sedang meneliti cadangan mewujudkan sebuah pusat khas untuk pengamal media sebagai ruang berinteraksi, berkongsi idea dan menjalankan tugasan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Abdullah Saidol berkata, ia bagi membolehkan mereka bekerja dalam persekitaran yang lebih kondusif sekaligus menyokong pembangunan industri media di Sarawak. Beliau berucap pada Majlis Penutupan Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Mengenai SMEC, beliau mendedahkan format persidangan itu akan terus diperkasakan melalui penganjuran lebih banyak bengkel dan sesi pembangunan kapasiti. Langkah itu bagi memperkukuh kemahiran serta profesionalisme pengamal media seiring perkembangan teknologi komunikasi dan media digital. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menghadiri majlis santapan sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaullah Yang ke-80 semalam turut berangkat ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Mengiringi Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ialah Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bersama isteri Dato' Dayang Morliah Awang Daud. Majlis yang berlangsung di Dewan Persantapan Diraja Istana Nurul Iman itu turut dihadiri kerabat Diraja Brunei, Pembesar Negara, Kenamaan Luar Negara, Wakil Kerajaan serta anggota Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam membantu golongan yang layak, khususnya mereka yang memerlukan kediaman lebih baik untuk meningkatkan kualiti hidup. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi berkata, penyediaan rumah yang baik bukan sahaja memberi perlindungan kepada penerima, malah meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menyediakan persekitaran kehidupan yang lebih kondusif. Justru penerima diharap memanfaatkan rumah tersebut dengan menjadikannya tempat membina kehidupan keluarga yang lebih selesa dan harmoni. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan rumah PPRS kepada penerima Muhammad Fakri Fashin di Kampung Lintang, Balingian. Sarawak Forestry Corporation SFC memantau rapat aktiviti pemburuan dan penangkapan buaya oleh individu yang telah dilesenkan. Ini bagi memastikan mereka sentiasa patuhi syarat dan garis panduan yang telah ditetapkan. Pengurus Besar SFC Abang Arabi Abang Imran berkata, sebelum lesen dikeluarkan, pemohon akan diberikan taklimat dan latihan singkat prosedur operasi standard pemburuan dan penangkapan reptilia itu. Ia bertujuan untuk kerja konservasi seperti mengawal populasi serta menjaga keselamatan harta dan nyawa penduduk. Ditanya mengenai rasa kurang senang segelintir pihak berkenaan pemburuan itu, beliau menjelaskan perkara itu harus dilihat dari sudut profesional bagi mengawal populasi buaya di negeri ini yang semakin meningkat. Berdasarkan kajian SFC, populasi buaya di Sarawak ketika ini dianggarkan kira-kira 25,000 ekor berbanding sekitar 13,500 ekor pada 10 hingga 15 tahun lepas. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kestabilan politik perpaduan rakyat mudahkan kerajaan rancang dan laksana projek pembangunan. Keseluruhan penempatan di Dun Daro kini disambung bekalan electric grid 24 jam. Kebebasan media perlu dipandu nilai kebenaran, keadilan dan keseimbangan laporan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.36 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, maghrib 6.38 minit petang. Seterusnya untuk zon 2 Niah Bakenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maghrib 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.43 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, maghrib 6.48 minit petang. Manakala zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, maghrib 6.49 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Nengkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, maghrib 6.49 minit petang. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maluda, maghrib 6.51 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.54 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfoni Mahab.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

0: Symphony. Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka. Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Symphony.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli. Silakan.
1: A'udzubillahi

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan.

Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat. Simfoni.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif menerusi laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 yang menunjukkan pertumbuhan 5.8%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini, sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik. Menurut beliau, sejak tercetusnya konflik geopolitik, kerajaan sentiasa memantau perkembangan semasa menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang diadakan secara mingguan. Golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China dalam merapatkan jurang kecerdasan buatan AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia WAIC 2026 di Shanghai. Dalam temu bual Guterres bersama rangkaian televisyen global China, beliau menegaskan AI tidak seharusnya dianggap sebagai keistimewaan yang hanya boleh dinikmati negara kaya atau syarikat besar. Dua buah rumah di Kampung Desa Aman dekat Sungai Buloh terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku petang semalam. Operasi dikendalikan oleh 6 anggota menggunakan sebuah Fire Rescue Tender FRT. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Di Kulim, 3 individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak. Manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia mengekalkan penarafan kredit berdaulat A3 Moody's dengan prospek stabil. Sepintas lalu, kenyataan ini mungkin hanya kelihatan seperti satu lagi laporan ekonomi antarabangsa yang sukar difahami. Tidak ramai yang benar-benar memberi perhatian kerana bagi kebanyakan rakyat, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Esok tetap perlu bekerja, bil utiliti tetap perlu dibayar, anak-anak tetap perlu dihantar ke sekolah dan harga barang di pasaraya tidak berubah hanya kerana sebuah agensi penarafan antarabangsa mengeluarkan laporan terbarunya. Apakah sebenarnya manfaat penarafan A3 kepada rakyat? Hakikatnya, di sebalik penarafan itu tersembunyi satu penilaian yang membawa implikasi besar terhadap keyakinan dunia, aliran pelaburan, peluang pekerjaan, perkembangan perniagaan dan akhirnya kesejahteraan hidup rakyat. Berbalik kepada persoalan apakah sebenarnya penarafan Moody's. Moody's ialah antara tiga agensi penarafan kredit terbesar dunia bersama Standard & Poor's, S&P dan Fitch Ratings. Ketiga-tiga agensi ini menjadi rujukan utama institusi kewangan, dana pencen, syarikat insurans, bank pelaburan dan syarikat multinasional di seluruh dunia sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur di sesebuah negara. Moody's bukan sekadar melihat sama ada ekonomi berkembang atau tidak. Penilaiannya jauh lebih menyeluruh yang dilaksanakan secara periodic review. Apabila Moody's memutuskan Malaysia terus mengekalkan penarafan A3 dengan prospek stabil, ia memberi mesej yang jelas bahawa asas ekonomi negara masih diyakini walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran. Dengan penarafan A3 kategori grade pelaburan, Malaysia dianggap mempunyai keupayaan kukuh untuk memenuhi obligasi kewangannya dan menawarkan tahap risiko yang relatif rendah kepada pelabur. Persoalan paling penting dalam keseluruhan perbincangan ini, bagaimanakah satu penarafan kredit antarabangsa akhirnya boleh memberi kesan kepada kehidupan seorang pekerja, seorang graduan, seorang usahawan kecil atau sebuah keluarga biasa di Malaysia? Semestinya kenyataan A3 ialah pintu yang membuka lebih banyak peluang kepada negara. Malah ia membawa satu konsep yang menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu multiplier effect atau kesan pengganda. Bayangkan sebuah syarikat antarabangsa melabur RM10 bilion untuk membina sebuah pusat data di Malaysia. Ia bakal merentasi rantaian pelbagai sektor ekonomi dari sekecil-kecil peranan peniaga makanan, pemandu e-hailing, pekerja peringkat bawahan sehingga kepada syarikat perusahaan kecil dan serhana serta syarikat kontraktor binaan dan firma kejuruteraan tempatan. Kitaran ini terus berulang dan berkembang, menghidupkan keseluruhan ekosistem ekonomi. Lihat sahaja bagaimana sebuah kawasan industri berkembang. Pada peringkat awal, hanya terdapat kilang. Tidak lama kemudian, muncul kawasan perumahan serta pelbagai kemudahan awam dan premis perniagaan. Dalam konteks Malaysia, kesan ini amat penting kepada perusahaan mikro, kecil dan serhana, PMKS, kerana ia merupakan tulang belakang ekonomi negara. Menurut SME Corp Malaysia, PMKS mewakili lebih 97% pertumbuhan perniagaan negara. Apabila syarikat multinasional melabur di Malaysia, di sinilah PMKS tempatan berpeluang berkembang. Tidak terhenti di situ, apabila pelaburan diagihkan secara lebih seimbang mengikut kekuatan wilayah, negeri-negeri di seluruh Malaysia turut menikmati limpahan pembangunan dan akhirnya sampai kepada unit paling penting dalam ekonomi, iaitu isi rumah. Harus diingat, penarafan A3 Moody's juga hadir dengan satu lagi dimensi, iaitu ruang fiskal. Kemampuan kerajaan mengurus kewangan negara menentukan sejauh mana pembangunan dapat diteruskan, kemudahan awam dapat dipertingkat dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dapat disediakan secara mampan. Namun demikian, kita juga perlu bersikap realistik. Mengekalkan penarafan A3 bukan bermaksud Malaysia boleh berpuas hati. Sebaliknya, penarafan ini membawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Keyakinan yang diberikan oleh dunia perlu dipelihara. Negara perlu terus melakukan pembaharuan ekonomi. Lebih penting, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk benar-benar berkualiti. Kita juga perlu sedar bahawa keyakinan bukan bukanlah satu jaminan tetapi merupakan satu peluang. Dan adakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut? Kerana sejarah menunjukkan penarafan yang baik sahaja tidak menjamin kemakmuran. Akhirnya, matlamat semua usaha tersebut ialah mengangkat taraf hidup rakyat. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Sawa Yusof.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: disampaikan jadual solat fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.51 minit malam. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.53 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.56 minit malam. Untuk Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebab dan Bintulu, Isyak 7.57 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 8.2 minit malam. Manakala Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Jula, Bintangor dan Rajang, Isyak 8.3 minit malam. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 8.3 minit malam. Untuk Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak 8.5 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.08 minit malam.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Santai dengan irama simfoni.
3: Mahabah mengusik jiwa.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi deruan enjin bot yang perlahan memecah keheningan muara membawa kita menyusuri celah-celah pepohon bakau yang subur di kawasan delta sungai terpanjang di Malaysia. Hari ini, Nadia mahu membawa anda meneroka Taman Negara Rajang, sebuah benteng semula jadi yang kaya dengan keunikan hidupan liar. Terletak di bahagian Sarike, tepat di kawasan Delta Muara Sungai Rajang, Taman Negara seluas 9,373 hektar ini merupakan khazanah tanah lembap yang sangat bernilai. Rimbunan akar pokok bakau seperti Rhizophora dan Avicennia di sini bukan sahaja melindungi tebing daripada bencana cuaca ekstrim, malah menapis air sungai menjadi lebih tenang dan bersih. Keadaan ini menjadikannya kawasan bertaraf nilai pemuliharaan tinggi, terutamanya sebagai habitat mencari makan buat mamalia ikonik yang sangat sensitif, iaitu ikan lumba-lumba Irrawaddy. Menakjubkan sekali apabila kerja lapangan terbaharu bersama penduduk tempatan telah berjaya mengenal pasti lebih 117 spesies tumbuhan dan 73 spesies burung yang kini direkodkan secara digital dalam sistem e-Biodiversity Sarawak. Untuk melihat sendiri kejayaan usaha konservasi ini, saya mengesyorkan aktiviti menyusuri muara bersama jurupandu komuniti setempat dari Kampung Rajang, Selalang atau Kerubung. Penduduk di sini sangat komited, malah mereka terlibat secara langsung dalam menanam lebih 2,200 anak pokok bakau baharu menerusi projek penanaman semula bagi memulihkan kawasan tanah yang terjejas. Sambil menikmati pemandangan, marilah kita bersama-sama menyokong eko-pelancongan komuniti ini dan menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sebarang sampah plastik yang boleh mengancam nyawa ikan lumba-lumba kita. Daripada peranan akar bakau yang kukuh menahan ombak hingga ke penglibatan erat komuniti tempatan dalam menjaga rimba, Taman Negara Rajang adalah bukti nyata bahawa masa depan alam sekitar kita terletak di tangan kita bersama. Jom kita raun ke Taman Negara Rajang. Saya Nadia. Satu langkah.

Okey, terus dengarkan Sarawak FM. Si Kesa di sini pun kita berada. Kini tu boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click. Ha, okey, boleh muat turun kini tu secara percuma aplikasi RTM Click ya di Google Play Store dan juga Apple App Store. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM 9 malam hingga 12 tengah malam. Okey, tu kami nak sambung baca lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Namaku Wan Mail melompat lebih tinggi Silong 7. Nah, nak dengar lagu Yaluk katanya. Terima kasih dan selamat bertugas DJ Azri di Sarawak FM. Ya, sama-sama. Jerok FC nak dengarkan lagu dari Left Handed katanya. Tiada lagi kidungmu. Ah, boleh. Lepas tu kami mainkan lagu itu orang ah. Mak Teh katanya nak nyampe salam buat semua pendengar Sarawak FM dan rakan FB. Semoga terhibur dan selamat bertugas buat DJ Azri. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Terima kasih. Okey, daripada Ramli Lee, selamat malam DJ Azri, selamat bertugas di Sarawak FM malam tu, moga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Nak dengar lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Pakai hiburan semua malam tu katanya. Okey, daripada Jessica Atan, selamat malam DJ kesayangan kami. Salam ceria, salam mesra daripada kami orang bau. Terima kasih orang bau yang mendengarkan Azri pada malam tu. Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Integriti dalam tadbir urus merupakan tunjang kepada pentadbiran yang berkesan serta pembangunan mampan Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Murshid Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, tanpa integriti dasar yang terbaik sekalipun berisiko gagal dilaksanakan. Kelemahan dalam tadbir urus, accountability dan ketelusan akan menghakis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kerajaan. Kemakmuran ekonomi serta keyakinan pelabur hanya dapat dipelihara melalui amalan tata kelola yang baik serta kepimpinan yang berintegriti, beretika dan berakuntabiliti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam pada itu, Datuk Murshid Diraja, Datuk Dr. Juanda Jaya

Beliau berkata Sarawak sedang membangunkan Kod Tadbir Urus Korporat Sarawak dan Dasar Pemilikan Negeri. Ia sebagai langkah memperkukuh tadbir urus institusi di samping meningkatkan ketelusan, accountability serta keberkesanan organisasi. Inisiatif berkenaan akan mewujudkan kerangka tadbir urus yang mencerminkan aspirasi dan keutamaan Sarawak. Ia selaras dengan prinsip tadbir urus korporat yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan sejajar dengan aspirasi post-COVID-19 Development Strategy PCDS 2030. Persidangan sehari itu menghimpunkan kira-kira 300 peserta terdiri daripada Wakil Perkhidmatan Awam Sarawak, Agensi Persekutuan di Sarawak, Badan Berkanun Negeri serta Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC Sarawak bagi membincangkan isu tadbir urus, integriti dan pencegahan penipuan. Penduduk di empat kampung dalam kawasan Dun Tarat bakal menikmati kemudahan jalan alternatif baharu bernilai RM8 juta yang dilaksanakan menerusi Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Projek itu melibatkan Kampung Sungai Riset, Kampung Skuduk, Kampung Pelaman Payang dan Kampung Cupak dengan pembinaan jalan sepanjang 3.4 km. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, pembinaan jalan tersebut akan menyediakan laluan alternatif kepada penduduk, manakala jalan ban sedia ada akan terus dikekalkan. Projek berkenaan dijangka siap dalam tempoh setahun dengan mengambil kira keadaan bentuk muka bumi di kawasan terbabit yang agak rata. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pecah tanah projek berkenaan pagi tadi. Kejohanan Badminton Terbuka West Lake Miri 2026 dijangka merancakkan sektor pelancongan sukan di Miri. Kejohanan itu akan menghimpunkan 1,000 peserta dari 12 negara dan wilayah sekaligus mencatat peningkatan ketara berbanding edisi sulung tahun lalu. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Dr. Ripin Lamat berkata, kejohanan yang berlangsung hasil kerjasama Persatuan Badminton Miri dan Kelab Badminton Senadin. Ia mempertandingkan 58 kategori berbanding hanya 29 kategori tahun lalu. Beliau bercakap dalam satu sidang media berhubung kejohanan itu di Miri. Kejohanan itu bukan sahaja menjadi platform pembangunan bakat daripada peringkat akar umbi, malah turut meningkatkan ekonomi setempat menerusi kehadiran peserta dan keluarga mereka di Miri. Tiga buah rumah persendirian musnah dalam satu kebakaran di Rumah Libau, Kampung Sepangah, Limbang pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 10.44 pagi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Limbang digerakkan ke lokasi. Jentera bomba tiba di tempat kejadian pada pukul 11.25 pagi selepas menempuh perjalanan sejauh kira-kira 40 km. Kebakaran melibatkan tiga buah rumah persendirian terdiri daripada sebuah rumah jenis kekal dan dua buah rumah jenis separuh kekal setingkat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.

0: domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan AIS Sihat hari ini, saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asan Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Pada segmen terakhir hari ini, saya ingin berkongsi mengenai satu berita baik, iaitu karies gigi boleh dicegah. Di Malaysia, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mencegah karies gigi melalui pendekatan kesihatan awam, pendidikan dan rawatan awal. Program-program ini banyak diselaraskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Perkhidmatan Pergigian Kerajaan. Berikut antara usaha utama pencegahan karies gigi di Malaysia. Pertamanya, melalui program pendidikan kesihatan pergigian di sekolah, klinik pergigian, program komuniti serta media sosial. Antara mesej utama yang disampaikan termasuklah untuk memberus gigi 2 kali sehari sekurang-kurangnya selama 2 minit, penggunaan ubat gigi berfluorida, pengurangan makanan dan minuman bergula dan amalan diet yang seimbang, berkumur selepas makan untuk mengurangkan sisa makanan dalam mulut serta pemeriksaan gigi berkala. Tujuannya adalah untuk membentuk tabiat penjagaan oral sejak kecil. Yang kedua, melalui program pendidikan sekolah. Malaysia mempunyai program pergigian sekolah yang agak meluas, di mana pasukan pergigian akan melawat sekolah secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan. Perkhidmatan termasuklah pemeriksaan gigi, rawatan tampalan, penskaliran, aplikasi Florida, facial sealant serta pendidikan kesihatan pergigian. Yang ketiga, melalui penggunaan Florida secara umum atau khusus, iaitu di klinik sapuan varnish Florida untuk kanak-kanak bertatih, iaitu kanak-kanak berumur dari 0 hingga 4 tahun dan juga kepada kanak-kanak yang berisiko karies tinggi. Dari rumah, iaitu kita menggunakan ubat gigi yang berflorida. Selain itu, pencerahan tentang kepentingan Florida dan juga melalui program Florida CRA yang telah diterima sebagai polisi kerajaan sejak tahun 1972 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah kerana Florida penting dalam membantu proses remineralisasi enamel dan menjadikan gigi lebih tahan terhadap asid bakteria yang menyebabkan karies gigi. Yang keempat, pihak kerajaan juga telah mengadakan pelbagai kempen kesedaran mengenai kesihatan pergigian. Antaranya, kempen Ingat Hari Jadi Ingat Doktor Gigi, kempen Brush Hour, kempen kesihatan oral tanpa amalan merokok serta Hari Kesihatan Mulut Sedunia yang disambut pada 20 Mac setiap tahun. Dan yang terkini, kempen 60-20 yang menyasarkan rakyat Malaysia mengekalkan sekurang-kurangnya 20 batang gigi asli yang berfungsi apabila mencapai umur 60 tahun dan ke atas. Semua kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan pergigian di samping membentuk tabiat penjagaan oral yang baik. Selain itu, kerajaan turut menjalankan program kesihatan oral ibu dan anak yang memberi fokus kepada ibu mengandung, bayi dan kanak-kanak prasekolah. Antara pendidikan yang diberikan termasuklah penjagaan gigi susu, teknik memberus gigi susu yang betul, penyusuan dan pemakanan sehat serta penjagaan karies botol susu. Mereka juga diberikan pemeriksaan pergigian dan rawatan percuma dengan hanya menunjukkan buku pink ibu mengandung. Yang terakhir dan tidak kurang pentingnya ialah perkhidmatan pergigian primer kerajaan. Klinik pergigian kerajaan menyediakan rawatan asas berpatutan, rawatan pencegahan, pemeriksaan berkala dan pendidikan kesihatan oral. Karies gigi boleh dicegah dan dirawat lebih awal dengan kemudahan rawatan pergigian bersubsidi di fasiliti kerajaan. Masyarakat digalakkan mendapatkan pemeriksaan berkala dan tidak menunggu sehingga sakit berlaku. Ia juga merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memastikan kesihatan oral dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Konklusinya, kejayaan pencegahan memerlukan kerjasama semua pihak termasuklah individu, keluarga, sekolah, petugas kesihatan dan masyarakat secara keseluruhan. Saya Dr. Dayang, terima kasih kerana bersama saya sepanjang perkongsian ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Bye.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

lakukan, tetapi sering kita lupakan. Antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sebuah tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, kerana nyatuk diutuskan oleh Allah sebagai contoh telah

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Premier umum peruntukkan lengkapkan jalan ke SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro dirasmi mampu tampung 1,000 jemaah. Empat kampung di Tarat nikmati jalan alternatif baharu. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan bagi melengkapkan baki pembinaan jalan sepanjang 3.8 km ke Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan kelulusan tersebut ketika berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena Pesta Daro semalam. Sementara itu, Adun Daro, Dr. Safi'i

0: menjadi lebih lengkap sekaligus memudahkan pergerakan penduduk serta meningkatkan akses kepada kemudahan pendidikan dan penempatan. Pada majlis sama, Premier turut menyampaikan sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS kepada penerima daripada kategori bujang, isi rumah dan warga emas. Beliau turut menyempurnakan penyerahan rizab komunal Bumi Putra Pertanian bagi kawasan Batang Lasa, Daro serta penyerahan warta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg turut menyempurnakan perasmian Masjid Al-Umran Kampung Tebang semalam. Masjid yang dibina dengan kos kira-kira RM5 juta itu mampu menampung sehingga 1,000 jemaah. Sebelum majlis perasmian, Premier Sarawak bersama Div Kenamaan turut menunaikan solat Jumaat di masjid berkenaan. Selain menjadi tempat menunaikan ibadah, masjid tersebut dijangka berperanan sebagai pusat pelaksanaan pelbagai program keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan di tersebut. Penduduk di empat kampung dalam kawasan Dun Tarat bakal menikmati kemudahan jalan alternatif baru bernilai RM8 juta yang dilaksanakan menerusi Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Projek itu melibatkan Kampung Sungai Riset, Kampung Skuduk, Kampung Pelaman Payang dan Kampung Cupak dengan pembinaan jalan sepanjang 3.4 km. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagahwi In berkata, pembinaan jalan tersebut akan menyediakan laluan alternatif kepada penduduk manakala jalan ban sedia ada akan terus dikekalkan. Projek berkenaan dijangka siap dalam tempoh setahun dengan mengambil kira keadaan bentuk muka bumi di kawasan terbabit yang agak rata. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pecah tanah projek berkenaan di Serian. Integriti dalam tadbir urus merupakan tunjang kepada pentadbiran yang berkesan serta pembangunan mampan Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja, Datuk Dr. Juan Dajaya berkata, tanpa integriti dasar, yang terbaik sekalipun berisiko gagal dilaksanakan. Kelemahan dalam tadbir urus akan accountability dan ketelusan akan menghakis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kerajaan. Kemakmuran ekonomi serta keyakinan pelabur hanya dapat dipelihara melalui amalan tata kelola yang baik serta kepimpinan yang berintegriti, beretika dan beraccountability. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching semalam. Dalam pada itu, Datuk Mursyid Diraja, Datuk Dr. Juan Dajaya berkata, Sarawak sedang membangunkan Kod Tadbir Urus Korporat Sarawak dan Dasar Pemilikan Negeri. Ia sebagai langkah memperkukuh tadbir urus institusi di samping meningkatkan ketelusan, accountability serta keberkesanan organisasi. Inisiatif berkenaan akan mewujudkan kerangka tadbir urus yang mencerminkan aspirasi dan keutamaan Sarawak. Ia selaras dengan prinsip tadbir urus korporat yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan sejajar dengan aspirasi Post-COVID-19 Development Strategy PCDS 2030. Persidangan sehari itu menghimpunkan kira-kira 300 peserta terdiri daripada Wakil Perkhidmatan Awam Sarawak, Agensi Persekutuan di Sarawak, Badan Berkanun Negeri serta Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC Sarawak bagi membincangkan isu tadbir urus, integriti dan pencegahan penipuan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kejohanan badminton terbuka West Lake Miri 2026 dijangka merancakkan sektor pelancongan sukan di Miri. Kejohanan itu akan menghimpunkan 1,000 peserta dari 12 negara

0: dan wilayah sekaligus mencatat peningkatan ketara berbanding edisi sulung tahun lalu. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ipin Lamat, berkata kejohanan yang berlangsung hasil kerjasama Persatuan Badminton Miri dan Kelab Badminton Senadin. Ia mempertandingkan 58 kategori berbanding hanya 29 kategori tahun lalu. Beliau bercakap dalam satu sidang media berhubung kejohanan itu di Miri. Kejohanan itu bukan sahaja menjadi platform pembangunan bakat daripada peringkat akar umbi, malah turut meningkatkan ekonomi setempat menerusi kehadiran peserta dan keluarga mereka ke Miri. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi menjadi keutamaan Kerajaan Sarawak dalam usaha mencapai status negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, kemajuan ekonomi dan teknologi negeri perlu disokong tenaga kerja berilmu, berkemahiran serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Kolej AITC Kuching, Kolej iSystem Kuching dan Borneo Evangelical Mission BM di Kuching. Kerjasama itu memberi fokus kepada bidang TVET, kejururawatan, pengurusan penjagaan kesihatan dan pendidikan awal kanak-kanak. Jelasnya, TVET kini menjadi laluan utama melahirkan tenaga profesional, pakar teknologi dan usahawan yang berkemahiran praktikal. Lebih 1,200 unit peranti vape dirampas dalam op bersepadu e-cigarette Sarawak Rabu lepas. Turut dirampas 19.24 liter cecair vape serta pelbagai jenis rokok. Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AM PJA SSC Lim Bak Pai menerusi kenyataan memaklumkan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah lebih RM160,000. Rampasan tersebut hasil pemeriksaan ke atas 14 premis disyaki terlibat dalam aktiviti penjualan dan pengedaran peranti rokok elektronik yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang. Berbagai jenis rokok pula disyaki dijual dengan melanggar syarat permit premis turut ditemukan. Sebanyak 30 premis serta 32 pekerja premis telah diperiksa sepanjang operasi melibatkan daerah Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Betong, Mukah, Sibu, Miri dan Limbang. Operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Sarawak dilaksana bersama Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Tiga buah rumah persendirian musnah dalam satu kebakaran di Rumah Libau, Kampung Sepanggah, Limbang pagi semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 10.44 pagi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Limbang digerakkan ke lokasi. Jentera bomba tiba di tempat kejadian pada pukul 11.25 pagi selepas menempuh perjalanan sejauh kira-kira 40 km. Kebakaran melibatkan tiga buah rumah persendirian terdiri daripada sebuah rumah jenis kekal dan dua buah rumah jenis separuh kekal setingkat. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Premier umum peruntukan lengkapkan jalan ke SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daru dirasmi mampu tampung 1,000 jemaah. Empat kampung di Tarat nikmati jalan alternatif baru. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Feruzil Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 8 Pagi. Kejadian kepala air yang mengorbankan 3 nyawa di Sungai Sedim, Kulim semalam berlaku dalam keadaan pantas tanpa disedari mangsa terlibat. Dalam kejadian, seorang wanita Nur Atika Abdullah, 28 tahun, sepupunya Muhammad Aris Daniel Mat Razi, 3 tahun dan seorang lagi kanak-kanak Muhammad Uzair Ahmadi Hussein, 12 tahun lemas selepas dihanyutkan arus deras. Menurut Nur Arif Syukri, itu adik kepada Nur Atika, beliau sempat menarik dua adiknya serta memeluk mereka sebelum terpisah akibat arus deras. Isu pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot, Marang, Pahang akan dibincangkan bersama kerajaan negeri bagi mencari penyelesaian. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook. Jelasnya komuniti itu terdahulu hadir di kediamannya bagi mengemukakan isu pertikaian tanah dan penahanan 3 penduduk yang telah dibebaskan pihak polis. Notis henti niaga dikeluarkan terhadap sebuah premis Network School di Iskandar Puteri selepas didapati beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah selain mempamerkan papan iklan yang tidak mematuhi syarat kelulusan yang ditetapkan. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata syarikat itu didapati melanggar syarat lesen dengan menjalankan aktiviti ruang kelas serta promosi perniagaan tanpa mengemukakan permohonan dan kelulusan yang sewajarnya.